0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Italiens statsminister Giorgia Meloni nekter för att hon har tryglat president Donald Trump om ett bilde under G7-toppmötet, slik han hävdar. Jag eller Italia tryglar aldrig, svarar hon. Och den italienske utrikesministern avlyser en planlagd USA-resa i protest. Hesten som sank i myra på Jæren i Rogaland är räddet. Den låg med hodet under myra då räddningsmannskapene kom fram, men de har nu fått den upp av myra. Politiloggen där politiet publicerar händelser som uppstår är nede. Politidirektoratet säger att de jobbar med saken. Politiets interna kommunikation går som normalt. Norske fotbollsupportere fyllte Times Square i New York igår kväll och tog det efter vart svårt kända ro-ropet mens de tog åretak.
2: Ro! Ro!
3: Dritbra. Ja, det var fett. Det var mer nordmenn än jag trodde.
1: Det sa Ole Frøystad som är man bak roropet. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Iran stänger Hormuzstrædet efter nya israeliska angrepp i Libanon. Det är bara ett dygn sedan vapenvilen mellan Israel och Hezbollah blev ingått och den ser allerede ut till att bryta samman. Ifølge libanesiska myndigheter blev minst 16 människor drept i israeliska angrepp i södra Libanon idag tidlig. En talsman för Israels militär säger Israel svarte då Hezbollah avfyrte över 50 projektiler mot israeliska styrkor i natt. Brukere sliter med att logga in på norsk helsenett-tjenester som Altinn, Min ID och ID-porten nå. Orsaken är att digitaliseringsdirektoratet har driftsförstyrrelser på grund av utfordringar hos en leverantör. De jobbar med att lösa problemet. En man i 70-åren är kritisk skadad efter en trafikolycka i Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellan två bilar och totalt tre personer var involverat. Trygve Slagsvold Vedum er villig til å bruke milliarder av kroner på idrettsfest og vil bruke VM-vidden til å sende norsk vinter-OL-søknad. Senterpartilederen mener vi kan spare penger på å bruke eksisterende anlegg. Tidligere har en rekke partier på Stortinget vært positive til en ny OL-søknad. Vedum vil gjøre et vedtak i høst om å formelt starte arbeidet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Iran stänger Hormuzstrædet efter nya israeliska angrepp i Libanon. Det är bara ett dygn sedan vapenvilen mellan Israel och Hezbollah blev ingått och den ser allerede ut till att bryta samman. Ifølge libanesiska myndigheter blev minst 16 människor drept i israeliska angrepp i södra Libanon idag tidig. En talsman för Israels militära säger Israel svarte då Hezbollah avfyrte över 50 projektiler mot israeliska styrkor i natt. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenett-tjenester som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Årsaken er at Digitaliseringsdirektoratet har driftsforstyrrelser på grunn av utfordringer hos en leverandør. De jobber med å løse problemet. En man i 70-årene kritisk skadd etter en trafikkulykke i Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellom to biler og totalt tre personer var involvert. Trygve Slagsvold Vedum villig til å bruke milliarder av kroner på idrettsfest og vil bruke VM-vidden til å sende norsk vinter-OL-søknad. Senterpartilederen mener vi kan spare penger på å bruke eksisterende anlegg. Tidligere har en rekke partier på Stortinget vært positive til en ny OL-søknad. Vedum vil gjøre et vedtak i høst om å formelt starte arbeidet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Iran brukar Hormuzstredet som pressmedel mot USA för att säkra att Israel respekterar vapenvilan i Libanon, det säger utrikesforskare och tidigare diplomat Henrik Thune. Iran har trott med att stänga Hormuzstredet efter att 16 personer blev drept i israeliska angrepp i Sør-Libanon i dag tidlig. Vapenvilan mellan Israel och Hezbollah blev ingått igår. Nikolai Østerby er ny leder i Unge Høyre. Valgkomiteen la imidlertid fram en enstemmig innstilling på Oda Røme Sivertsen. Men etter skriftlig votering var det Østerby som ble valgt. Politiet har stanset en elsparkesyklist på Eidsvoll som de anslår hadde en hastighet på over 100 km i timen. Sparkesyklen er beslaglagt og mannen i 40-årene blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Leo Skiri Østigård fikk tidenes beskjed mens han forberedte seg til VM-matchen mot Senegal. Han har blitt far, men fødselen den måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig. Som jeg sa etter kampen, at jeg enda mer stolt over henne enn meg selv. Så kvinner, det fantastisk, og alle ære til dem.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: покажи. Vattfalldömme. Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lov. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han som förvar mig, då blir det vanskelig och hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.